0: الو
1: ايوه 64
2: اشمعنى؟ مش سامعك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
3: على كيفك.

0: الو
1: ايوه 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فن
4: على كيفك.

0: 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمة حاجة.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
0: بس خلاص.
2: نجوم فهم
3: على كيفك.